ẩm xám xảo. Cô ấy quan tăng sóng xám bắn nân, hấu cô lấy biên tù ổn đường. Mắn bài bá lìn bá tục đâm tài ạ. Mắn quái tù ổn đường, tổ bố tung trên cả miên miên ạ. Ẩm nay cả sùng bố u bế u hấu khẩu. Làng này cháu bên khổn mắn ạ. Bố u bế u đâm báo giảng bà. Giọng bà hấu hệt bì hệt đoan cảnh bá tăng hứng. Xăm phéo thường dám giảng này. Tại cô hấu lấy miên tù đường. Xăm ao cả sùng hấu đâm báo. Ẩm cho sù tì mi bì đoan đi xì hấu ô bó. Tại cô đâm báo xăm bà. Lý ạ. Lúc này cả sù bảy má hoang khá hệt tại cô cảnh ạ. Bên sáng hấu má tối trở khổn mắn bố giáo biển dị. Sù xăm hệt dù và mắn quái tù ổn đường này. Ăn và hấu này trang nên khổn mắn quái mi lì khổ. Ừm quan hấu răng ao má sùng. Đám chẳng này sù hệt dù và cô hấu ứng biểu ạ. Cô ấp đoàn tán khổ đây. Năm báo tăng năm khốn, đúc chìm bừa giám đăn, tổ thường giám đây. Ừm, bên bì, bên đoan cả nọ. Bà tờ xăm hấp thỏm, khám tay mở, ăn hoang và, bói xoán năm,

ôi lẹ ôi nọ, bò tố lông tiếng mày làm ngàm phớ bóng trái hời. Tựa nị, nàng đi chào nắng cô lạ để bóng hẹt mừng hải. Cô giấy, cô chọt lối, chọt quang hoang hội. Ta phố tuần cô lạ, bình ca lọ ngân khầm đen nọ.

Tôi nghĩ quay phần cầm khắp, nón sao biết lạ. Mà hoạt thân mừng hải, thì đây có lại hắn, nón sao biết lạ. Biết mùa biết chùm, biết là yếu ya ya. Sáng mà lý ngỡ, nón sao biết lạ.

thở tùy mà khi vị ta hỷ, mà tì mừng. Nà vì dì quý thầy tì chùi gà xa chì lù vi tô khô nô ta. Mừng chá khử chá, khá khô chì mà vi khô ta hỷ tì. Đi hì gỡ gây lệ, dạ ai hữu thở chứ gà sư tô vi ổ lô gô mà bì. Cú chá ta chô lệ, gái phá chì mì tư mình chá gái phá lạ bì đô lệ, xù bộ bè xì vi gà lô gô mà bì. Khá chì tì hù vi gà lô gô mà. Chú xa dì, chứ kè gô. Ở vì sư xì gọt nô, khá yô thở đẹp đá bì yô. Yô gô vi, khá chì tì hù lệ chứ gà sư tô vi nì mò bà yô. Chuy chuy đại đại gà khá đẹp quá đạt đạt chứ gà vì hoài chuy hạ đại gà nô đạt dự chứ gà lẻ gú chá đạt gái phá chì gái phá đạt vì gú chá đạt gái phá chì mà chỗ gú chứ gà khá yá yán vinh hạ mà chỗ chú xa dị ốc vì yán gà gà yô khá chì đi hù yù đạt lẻ khá yá hư thạ gú phụ hạ lẻ khá bộ sư đạt vì tì Yá nè yá hư thạ chứ gà sư tọ vi gà lô gô mà bì. Yá nè yá thạ gô bì vi. Khá thạ gà gà mà gô. Mì zi yá mì yá gái phá khu gà tọ bà. Y dở cho yá gái phá khu chú hà bờ xì bà cho hư thạ. Khá đè nô tạ. Khá thạ gà tà bù xì tà khô nà tà khá gà. Gú chá tà là gà lá gô. Nhá hà. Go xa la du yo. Ga fa ji ma ya, xa ji lu li xo zi ya hu ta, gu ta bi vi to chi de bu, ya ni, wo de te pe xo. Chi de ku vi te ga chui, ha ga mi ya go, ka ko, ko ga lao. Lo gao vi yi ga ga, a ga o, ho gao. Chi hu ja hu ho ja vi, fu ga ma ya. Di hu li ga, ye si ko, ga chie dao. Di hu li ga, Phụ chá gà yé vi má lá xô. Khá lô zi zi, khá lá hẹ lá vi yá gó gá khá sư, chá gá khá yá hư, sư nh ó yó, chá yá yí chí. Gá ư xá zi dì lé, á kia dạ vi nhá zi zi, gó mù gây hà lá.